sanse ye nana nana ojambo ama nana no pe nko so ye chiao aya mo wache sanse na benji wo mfensi sewia ano pe a very big good morning to you anti mansa wo fidi ase mami onfa inshira juma de enia gro efi edwada kosi ni kosi ada so de bia mami twifo na wa frɛ enwuma de ekosi ina antemansa wo ne wumba ano pe ye tia mu ina sansom din tia kasie e mami ami papa reverend jeremiah

0: agro no watin kan ni wo lack no pa one expert so if you promo code APPR na fa bonus no chebi one expert ye bi agro no mutin bai gamu ni true inti twan wa hwe yi mu enye ma wana wundi fie bi mochi gaming commission of ghana ajin krato yatun
1: na uku mo beda de ewa konya yi mu yeti mini na akumatia esuo ani kom ya ensese eye obtia adiso eba ye kom ha se ya asamka enya mwode enye kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo na wo bibia enye ye no fote ye abuju medie so ye beka so de da ama
2: abuju medie ye di bro adwo da ko se fia da 1 pm to 3 pm ewa adum tv ani ishira fm so
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra
5: 104.5 FM
6: Muadi Anyomne dare Anyomne dare Ewusie kumo Reggae train